مطابق نیا ملے۔ مسلمان قاضی نجکت کیتے، انیک شفا خانیا دے وچ یونانی دوائی مفت ملدی۔ فقیر نور الدین انہ شفا خانیا دی جڑی سی نگرانی کردا، تے سکولاں دے وچ عربی تے قرآن پڑھائے جاندے، تے پڑھاؤن واسطے ودھیرے کر کے ودواواں ہوندیاں سن، لوڑوند کڑیاں ہوندیاں۔ منڈے تے کڑیاں پڑھ دے، وہ مسجداں اتے خان گاہاں دے وچ شردانجلی دین اکثر جاندا۔ مسلمان عورت موراں دے نال وی ویاہ کروا لیا تا اس نوں جڑا سی دھرم بدلن دے لئی نہیں کیا، مسلمان رہی۔ انہاں گلاں دے کارن ہی اے سدھ کرنا اوکھا ہے کہ وہ مسلمان دا ورودھی سی، مسلماناں دا ورودھی سی۔ پنجاب دے اوپر اتہاس لکھن والا ایک فرانسیسی یا میری لیفون جدا نا ہے، یا میری لیفون، وہ لکھتا ہے کہ جس دا خیال ہے کہ 1.5 کروڑ جڑے سن پنجابیاں دی وسوں والے پنجاب چ مہاراجے دا سیول اتے ملٹری فریم بہت بھانتی کلچر والا سی۔ سارے لوکاں نوں لگدا سی کہ اے ساڈا دیش ہے جس دے وچ پنجابی رنگ، پنجابی سوگند، تے ستلج تو لے کے سندھ تک، ہمالیہ دیاں جڑاں تو لے کے سندھ فرنٹیئر تک ون سونتا سی۔ صحیح ہے کہ ستا پربندھ دے وچ مسلماناں دی طاقت گھٹ سی۔ مہاراجے دے پسندیدہ افسر، وزیر، جرنیل، ودیق ڈوگرے سکھ تے برہمن سن۔ پنڈت گنگا رام سٹیٹ ملٹری دا چیف سی تے اس دے دیہانت دے پچھوں اسے پدوی دے اتے اس دا وارس پنڈت جڑا سی پچھوں جا کے راجا بنیا، دینا ناتھ ہویا۔ یہ دومے کشمیری برہمن سن۔ تینے فقیر برا مہاراجے دا بھروسہ جت چکے سی، پورا دبدبا سیگا انہاں دا، پر وہ ودیق دخل دین تو خود ہی جڑا پرہیز کر دے۔ فوج دے وچ مسلمان بھرتی ہوئے، بہادری دکھائی تا انعام ملے، پر اے نہیں کہا، اے نہیں کہ انہاں دی سلاح دے نال یدھ نہیں کیتا، یدھ نیتی طے ہوے گی۔ موراں اتے مہاراجا فدا سی تے راج پربندھ دے وچ اس نوں دخل نہیں دین دتا گیا۔ دربار وچلے ہندو سکھ اتے یورپیناں تو سلاح مشورہ لیندا، اس دے مقابلے مسلمان گھٹ ہوندے، اجیہا کسے دشمنی یا بدلہ خوری دی بھاونا نال نہیں ہویا۔ انہاں دنہ دے وچ حالات دا پچھوکڑ ہی سکھ مسلمان جڑا ٹکر دے وچ سی، اسے ٹکر دے وچو ہی رنجیت سنگھ نے ستا حاصل کی تھی۔ کچھ مسلمان چیفس ورد خاص کر کے ملتان تے قصور نو چھڈ کے رنجیت سنگھ نو خونی جنگا نہیں لڑنیاں پئیاں۔ انہاں دو حاکماں نوں وی انہاں دے ہی علاقے دے وچ ستا تے شان سونپ دیتی گئی۔ اپنے دشمن نوں تلوار دی تھاں دے اتے او پیار دے نال جتن والا شخص سی۔ لاہور تے راول پنڈی ڈویژناں دے وچ چٹھیاں تے پٹیاں نے بغاوت کیتی، پر اے بغاوت نہ دھارمک رنگ دی سی تے نہ ہی کامیاب ہی ہوئی سی۔ او مسلمان ہو کے سکھ مہاراجے دے خلاف نہیں اٹھے، سابق حاکم تتکالی حاکم ورد باغی ہو گیا سی۔ ملتان تے قصور دے قبائلی پختون ہار گئے، ہارن تو بعد پھر مہاراجے دے ولوں حاکم ہو گئے۔ کچھ اتہاسکاراں نے اے وی لکھیا کہ ملتان دے پٹھان، چٹھے جاں پٹی مہاراجے دی حکومت دے وچ نمک حرام سن۔ آدھونک پاکستانی اتہاسکاراں نے دوش لایا کہ مہاراجے نے مسجداں نوں برود بناؤن دے وچ جڑا والے کارخانے بنا لیا سی، تے مسجداں تبیلے بن گئیاں سن۔ کی پتہ بادشاہی مسجد وچ جویں الزام لایا جاندا ہے توپاں بندوقاں سٹور کیتیاں ہون، اس پچھے دھونس جماؤن دا ارادہ بھی ہو سکدا ہے۔ مغل افسر نواب بھکھاری خان نے 1753 دے وچ جیڑی سنہری مسجد تعمیر کیتی، لیفون لکھدا ہے کہ سکھاں نے ستا سنبھالدیاں ہی اس نوں گردوارے دے وچ تبدیل کر دتا۔ یہ ہویا ہی سی پر مسلداراں نے کیتا۔ مہاراجا رنجیت سنگھ دے راج سنبھالن تو پہلا دی ایک گھٹنا ہے۔ یہ بھی لیفون نے دسیا کہ 1820 دے وچ دربار دے مسلماناں دا ایک وفد مہاراجے نوں ملیا تے ارج کیتی کہ مسجد ہی رہنی چاہی دی ہے۔ فقیر عجیجو دین تے فرانسیسی جڑا ایلرڈ نے مہاراجے اگے مسلماناں دی وکالت کردیاں کیا کی گل ٹھیک ہے، مہاراجے نے گل تاں ہی منی ہے۔ ایلرڈ دی جڑی اے ڈیوٹی